تاسو څنګه پاین تیسبورګي خبرونه لنګینې پین میډیا مې کې غچس آکاش وانی کرګلی کنه زلینوت وخت په تاسو ته غنمنې سم چې څنګه څه تا پروګرام یې مزه د دلوسی هغو پروګرام فرچو کمپین ولې طاهرا بانو نا ولې ډاکټر ولې علي